0: fia. Oh, a sanko ame sa. Hey, ye hu menyo. Miss Media sa. adomfie.com.
1: adomfie.com.
2: Se bie anua. Enyomongwa. Adofo.